Dobro jutro svima uz Mali Zlatni radio na 97,9 MHz. Nadam se da ste se dobro naspavali, da je kava već spremna ili ste već na putu prema poslu. Pred nama je novi dan, a kao i uvijek pokušat ćemo ga započeti uz malo glazbe, malo razgovora i nekoliko misli koje nas možda potaknu da na neke stvari pogledamo drugačije. Nekad je dovoljno samo zastati na trenutak i razmisliti o stvarima koje inače prolaze pokraj nas. Upravo zato danas donosimo nekoliko zanimljivo stvari i tema općenito o nama ljudima, prijateljstvu, životu i onome što nas zapravo čini bogatima.

6 je sati i 13 minuta, a 13 nam je i stupnjeva vani, danas isto malo friško, svježije jutro kao i jučer, a današnja temperatura bit će maksimalno do 21 do 22 stupnjeva. Nešto malo hladnije, svježije nego jučer. Jučer smo isto rekli da će biti oblačno, a na kraju nam se pokazalo sunce i bilo je malo i vrućije, pa nikad ne znamo kako će biti sa vremenskom prognozom.

μισή μογή. Κι όσοι ράνω εκεί προσλωτρή. Κι όσοι ενώ σπορώ.

kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji valja poći jer sve

6.32, a sviraju nam bijele strijele, ljubav nas čeka. Bend osnovan je 1961. godine u Zagrebu kao jedan od pionirskih vokalno-instrumentalnih sastava. A oni su snimili jednu od prvih domaćih rock ploča, te su izvodili prve domaće beat snimke. A u početku su izvodili prepjeve tada popularnih britanskih pop izvođača kao što su Shadows, Cliff Richard i The Beatles. A s vremenom su prešli na vlastite skladbe, a njihove najuspješnije pjesme bile su Ti si moje proljeće, te Platno boje, Kisti i Twist.

A uz bijele strijele također crveni kralji nastali isto 61. godine, no oni su se prije zvali crveni đavoli, a zatim crveni dječaci i onda su se preminovali u crveni kralji. Njihov najveći uspjeh i rekord je bio da su prodali više od 100.000 primjeraka jedne ploče, a pjesma bila Rekla si, volimo se, iz 1964.

6.37, dobro jutro, želim još svima. Uspjeli smo, Dragomlinarec, Stranac, vani nam je sada 14 stupnjeva, a što se tiče prometa, još jedna životinja srna na autocesti A1 na 42. km između čvora Karlovac i čvora Novigrad. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km.

A jedna misao za jutro. Prijatelji nam govore što trebamo raditi, neprijatelji nas uče što moramo raditi. Zanimljiva misao, prijatelji su oni koji nas podržavaju, bodre i žele nam dobro. Ali ponekad nas upravo ljudi s kojima smo imali nesuglasnice nauče najvažnije životne lekcije. A nekad najbolji prijatelj postane stranac, a nekad osoba s kojom se nismo slagali postane netko koga s vremenom počinjemo razumjeti. I tako se uvijek život kreće između plusa i minusa. Jer da nema loših dana ne bismo znali koliko vrijede oni dobri, da nema kiše ne bismo toliko cijenili sunce, a da nema prepreka ne bismo znali koliko smo zapravo jaki. Tako da ako nema minusa nema ni plusa, ako nema plusa u životu nema ni minusa.

uvijek moja i dio moga sna. Bit ćeš uvijek moja.

6:53, dobro jutro želim još svima i vrijeme nam je dalje na 14. Danas, kako smo rekli, oblačno s kišnim razdobljima, dok će se sutra i preko sutra lagano pokazati sunce. A tamo negdje idućeg petka, 12. lipnja, već nam temperature kreću i do 31-33 stupnjeva.

A i polako privodimo kraju prvi sat današnjeg druženja. Hvala što ste i ovog jutra uz nas. Pred nama još je puno dobre glazbe i još jedno lijepo jutro na valovima Malog Zlatnog Radija. Gdje god bili, želimo vam ugodan početak dana, puno strpljenja, dobrog raspoloženja i barem jedan razlog za osmijeh. Ostanite uz 97,9.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vox uređaja sa 5 godina garancije u MVV-u u Bedekovčini. Zamrzivač Vox za prvine 200 litara za 239 eura, 300 litara za 255 eura i zamrzivač Vox od 370 litara za 335 eura. U ponudi su i perilice rublje od 7 kg i 1000 okreta za 269 eura i od 8 kg i 1000 okreta za 283 eura, te klima uređaj 3,5 kW s grijač za 395 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacije nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi, prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtići za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru, telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.

0: 7 sati i 56 minuta, vrijeme je za policijsko izvješće, a sa nama je danas Marijana Mužo koja će nam dati pregled situacije na cestama i općenito sigurnosnog stanja. Dobro jutro, Marijana.
1: Dobro jutro, Martine, i vama i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama. Evo, tijekom protekla dva dana ili 48 sati na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo krađe i jedno kazneno djelo teške krađe. Od prekršaja smo zabilježili jedan prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 4 prometne nesreće s materijalnom štetom, do kojih je došlo u Maloj Gori zbog nedržanja vozila što bliže desnom rubu kolnika, te u Zaboku, Vukancima i Stubičkoj Slatini uslijed neprilagođene brzine. Od ostalih događaja možemo izdvojiti kako su policijski službenici tijekom nadzora prometa u Bedekovčini zatekli 46-godišnjeg vozača koji je upravljao mopedom pod utjecajem alkohola od 1,52 promila i prije stjecanja prava na upravljanje. Vozač je uhićen i doveden na sud, je mu izrečena kaznu zatvora od 15 dana uvjetno na 1 godinu, te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima AM kategorije na 6 mjeseci. Isto tako, od ostalih događaja možemo izdvojiti 2 dragovoljne predaje streljiva. Jedna osoba je policijskim službenicima dragovoljno predala 29 komada streljiva kalibra 22 long rifle, dok je druga osoba predala 740 komada streljiva raznog kalibra. Podsjećamo građane kako je dragovoljna predaja oružja, streljiva, eksplozivnih sredstava u sklopu akcije Manje oružje, manje tragedija vremenski neograničena i bez sankcija. O svoji nakani predaje možete nazvati na broj 192 ili najbližu policijsku postaju. A što se prometa jutros tiče, o prometu na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi. Sve sudionike u prometu pozivamo na oprez, apeliramo na vozače da se pridržavaju prometnih propisa. I na kraju najava akcije, u cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu i smanjenja broja prometnih nesreća, obavještavamo kako će policijski službenici tijekom cijelog tjedna temeljem Rotpolovog plana aktivnosti za 2026. godinu provoditi pojačan nadzor vozila na 2 kotača, takozvani two wheelers, na području država članica EU. Akcija se provodi na području cijele Hrvatske, kao i na području nadležnosti Policijske uprave Krapinsko-Zagorske, a pojačani nadzor vozila na 2 kotača policijski službenici će provoditi tijekom ovog vikenda sve do nedjelje 7. lipnja. Evo, toliko za ovo jutro iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Hvala vam što ste se javili u program i šaljem vam lijepe pozdrave i do sljedećeg slušanja u ponedjeljak.
1: Hvala vam. Lijep pozdrav vama, Martine, vašem slušateljstvu i do slušanja do drugog tjedna. Lijep pozdrav.
0: Hvala, pozdrav. Evo, čuli smo izvješće. Još jedna minuta, 2 do svaštanice u 8 sati.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.

8 je sati, 3 minute, vrijeme je za našu svaštarnicu, a krenut ćemo odmah sa današnjim događanjima 5.6. petkom. Novi hit u hrvatskim kinima, Star Wars, Mandalorian i Grogu, dugo očekivan Disney spektakl, vizualno impresivniji, emotivno snažniji i akcijski ambiciozniji nego ikad prije, donosi priču koja spaja epski spektakl i intimno putovanje dvoje najvoljenijih likova moderne pop kulture. Ulaznice možete nabaviti u sustavu N3O ili na prodajnim mjestima sustava N3O benzinske postaje Petrol. A s tim događajem naravno počinje Zlatarsko ljeto. U srijedu 10. lipnja u Sokolani će i grad Zlatar odati počast braniteljama predstavljanjem Tigrova Zagorja, dokumentarnog filma o ratnom putu pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi, Ulaz je slobodan. U petak 12. lipnja slijedi projekcija filma Šapat gljiva u organizaciji Medenka i predstavljanje knjige Danijele Lončarić uz izložbu Ide Domišljanović u gradskoj knjižnici. A da ponovimo, i u subotu 13. lipnja na rasporedu je i Hybrid Race Zlatar u gradskom parku. U prodaji su i ulaznice za hit komediju Direkt u glavu, kojom će publiku 15. lipnja nasmijati Filip Detelić i Borko Perić. A program se Zlatarskog ljeta i dalje odvija do sredine srpnja i nastavlja u kolovozu i rujnu. Također ljeto je i u Marije Bistrici. Ovog vikenda ima više zanimljivih sadržaja. U petak 5. lipnja kod Vile Vladimir na Lazu od 18 sati najavljena je javna pokazna vatrogasna vježba Marije Bistrice. A na istoj lokaciji tijekom subote na rasporedu je ljetna bistrička likovna kolonija, dok će se na Bističkom trgu na večer od 20 sati održati jubilarni 10. susret Klapa u organizaciji Klape Bistrica. U nedjelju na večer program će pripremati Udruga umirovljenika Marija Bistrica. U Domu kulture njihova dramska sekcija izveće predstavu Svoga tela gospodar Slavka Kolara, koju je režirala i tekst prilagodila Anita Klemar. Početak je u nedjelju 19 sati, a donacijska ulaznica iznosi 4 eura.

A što se tiče Bos Teatra, škola glume Bos Teatra poznatog zagorskog glumca Denisa Bosaka i ove godine priprema završne produkcije kojima će polaznici pokazati što su naučili tijekom kazališne sezone. Publiku očekuju 3 večeri kazališta, 3 lokacije i 3 potpuno različite predstave koje kroz humor, satiru i dramsku igru otvaraju aktualne i univerzalne teme. Prva izvedba održat će se u ponedjeljak 8. lipnja u 20 sati u Sokolani Zlatar. Zatim se program seli u Mače 9. lipnja u 21 sat u Dom kulture. A završnica je 10. lipnja u 21 sati u Kulturnom centru Bedekovčina.

a polaznici su pripremili tri predstave i sve se mogu vidjeti na sve tri lokacije, a prva je Orvelova životinska farma, druga predsjednički izbori i treća 13 lica traži žanrove. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve građane da podrže mlade glumce i uživaju u večerima kazalište i zajedništva.

0: Mladi nam je za sada, trenutno bilježimo 18 stupnjeva. Što se tiče prometa, nema nikakvih poteškoća. Jedna životinja na autocesti A6 kod čvora Vrata, promet se vodi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 80 km. I to bi bilo više manje to što se tiče događanja i kratkih obavijesti. U 8.30 imamo oglasnik, u 9 sati kratke vijesti i u 10 sati imamo hit dana, a danas nam je tema mix petkom. Pa ćemo time zatvoriti današnju saštanicu i sve do slušanja.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701 098-611-701. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu službenika pravosudne policije u svojstvu vježbenika. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 6. lipnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
1: Čestitite,
2: pozdravite,
1: poruku na naš
2: WhatsApp ostavite
1: 091-554-5573.
2: From the top.
1: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
2: Kaj ima?
1: Pa WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
2: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
3: Epi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se.
2: WhatsAppnite
1: tekst, ton, video ili sliku
2: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
1: 091-554-5573.
2: WhatsAppnite
1: i očekujte neočekivano.
0: ...24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 9 sati, dobro jutro, vrijeme za prve vijesti. Gradsko društvo Crvenog križa Krapina ima otvoreni javni poziv za uključivanje korisnika u projekt Nite zajedništva. U prostorijama Crvenog križa Krapina održana je uvodna konferencija na kojoj su predstavljene usluge koje će se provoditi, a prema riječima ravnatelja društva Davora Šimunovića, ključni ciljevi su poboljšanje kvalitete života starijih, a uključit će se najmanje 100 korisnika. Organizirat će se usluge dnevnog boravka, korisnici će biti dostupne brojne aktivnosti, uključujući kulturne, rekreativne, psihosocijalne, edukativne, društvene i međugeneracijske sadržaje i razvoj digitalnih vještina. Partneri na projektu su općine Budinščina i Konjšćina, a dio aktivnosti provodit će se u gerontološkom centru Zajezda. Zainteresirane osobe starije od 65 godina mogu se javiti u Crveni križ Krapina kako bi dobili upute i saznali na koji način se mogu uključiti u aktivnosti. Ovoga vikenda nastavlja se ljeto u Mariji Bistrici. Sutra će se održati jubilarni 10. susret klapa koji organizira Klapa Bistrica. Nastupit će muške klape iz Raba i Buzeta te ženske klape iz Zagreba i Trogira. Susret će se održati na trgu Pape Ivana Pavla II. Kao u slučaju kiše u Domu kulture u Mariji Bistrici u 20 sati. Sutra će se u Vili Vladimir održati i ljetna bistrička kolonija. U nedjelju u 19 sati u Domu kulture na rasporedu je premijera nove predstave dramske sekcije Udruge umirovljenika Marija Bistrica Svoga tela gospodar. Donacijska ulaznica je 4 eura. U program se uključila i vatrogasna zajednica općine Marija Bistrica koja će danas u 18 sati kod Vile Vladimir održati pokaznu vatrogasnu vježbu. Do nedjelje je u Stubičkim Toplicama zbog održavanja manifestacije Mali ulični festival za sav promet zatvorena županijska cesta na dionici od raskrižja s državnom cestom do raskrižja s Mlinarskom ulicom, obavijestila je općina Stubičke Toplice. Promet se odvija obilaznim pravcima preko Oroslavlja. Vozači mogu koristiti rutu Stubičke Toplice, Oroslavlje, Stubičke Toplice i obratno ulicom Viktora Šipeka, Stubičkom cestom, ulicom Marije Jurić Zagorke i ulicom Ljube Babića Đalskog. Organizatori mole građane za razumijevanje te pozivaju vozače da prate privremenu prometnu signalizaciju, a privremena regulacija prometa vrijedit će do nedjelje do 18 sati. Jučer je odigrano 26. kolo prve županijske nogometne lige. Naslov je osigurala Stubica koja je pobijedila u derbiju kod Pregrade 4-0. Oroslav je s 8-2 slavilo protiv Mladosti Marija Bistrica, Sloga je s 2-1 pobijedila Stražu, Radoboj s 3-2 Zagorca Veliko Trgovišće, Inkop i Ivančica odigrali su 1-3. Kolo prije kraja prva Stubica ima 60 bodova, druga Pregrada 54, treća je Oroslav je s 53 boda, četvrta Sloga ima 42 boda. Zadnje kolo na rasporedu je ovaj vikend. Sutra u 17.30 igraju Stubica i Oroslavje, a ostale utakmice su u nedjelju u 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti umjereno do pretežno oblačno, a sredinom i u drugom dijelu dana mjestimično kiša. Vjetar slab, poslije podne i na večer umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura danas između 20 i 23 stupnja, a u Zlataru je trenutno 19. Bile su to prve vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Šćapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
5: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

A što se Gableca tiče, restoran Purga nudi vam petkom pileći batak za batak u umaku, tjestenina salata, vratina sa žara, đuveć riža, prženi lignje, pomfri tartar. Restoran Purga 049-296-196, dakle pileći batak za batak u umaku, vratina sa žara, đuveć riža i prženi lignje, pomfri tartar. Želimo svima koji budu gablecovali dobar tek i ostanite uz nas 97,9.

I 10 sati i 1 minuta, došlo je vrijeme za naši dana i mix petkom, a pred nama su pjesme Psihomodo Pop, Frida, Šajeta, Košulja plava i na kraju The Beatles, Here Comes the Sun. Vi slušate, uživate, a nakon pjesmi vi birate svoj glas i dajete svoje glazbene želje. Pa krenemo s današnjim izborom pjesmama na valovima Malog zlatnog radija.

I to bi nam bila posljedna pjesma za danas. Dakle, imamo Psihomodo Pop, Frida, Šajeta, Jeni, Košulja Plava i The Beatles, Here Comes the Sun. Telefonske linije su otvorene 466665 i 466885 i WhatsApp 091 554 5573.

0: A imamo i poziv. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Martin.
0: Izvolite.
1: Ja sam za drugi.
0: Može.
1: I dajte mi je u Siniše, ti samo ti.
0: Siniša, može, evo zapisano.
1: Hvala i ugodan dan dalje.
0: Hvala također, lijep je pozdrav.
1: Također, bok.
0: Bok.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ja bi za prvi.
0: Može.
1: I ako može, moj život je tužna priča od Bruna.
0: Moj život je tužna priča. Može.
1: Mislim da je od Bruna. Hvala vam za sve ove lijepe pjesme prije koje ste svirali.
0: Hvala vama najljepša.
1: Bok.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, gospodin Martin.
0: Izvolite.
2: Ja bih vas lijepo prosil, hoćete ponoviti, nisam bil u kući.
0: Psihomodo pop vam je pod jedan Frida, koja sad trenutačno svira, onda šajeta jeni košulja plava i zadnja The Beatles, Here Comes the Sun.
2: Za treći prijedlog vam sam.
0: Može.
2: A pjesma nek bude Ono koju ljubim.
0: Može.
2: Lijepo pozdravljam gospođu Mirjanu Romantiku. Ivanku lijepo pozdravljam, Štefiću Gregurović i sve koji mene pozdravljaju, a lijepi pozdrav vama želim.
0: Hvala vam lijepa, ugodan dan želim, pozdrav. Za sada svaki ima po jedan glasa, kaže WhatsApp, glas za drugi. I želja, reci meni, moj golube, može, zapisat ćemo.

0: A prehovať sa po još jedan glas za drugi. A imamo i poziv. Halo, dobar dan.
1: Evo za treći glas, i ako može, kad sunce pozdravlja planine.
0: Kad sunce
1: pozdravlja planine.
0: Aha, može.
1: Hvala Martine.
0: Hvala lijepa, bđenja.

0: Haló, dobar dan.
1: Dobar dan, može zakreći?
0: Može.
1: I može pjesmu Sve ovako kad si mlad?
0: Može, zapisano.
1: I to je za našeg voditelja, svaka čast. Bog, bog.
0: Hvala lijepa, dženja.
2: Kako crveno hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se.
0: A kako je stajnje, Psihomodo Pop 1, Šajeta 3 i The Beatles imaju 4, a imamo i poziv. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan još jednom, za drugi.
0: Može.
3: I dajte mi Martin Konobu.
0: Martin Konobu. Evo, može za vas.
3: Može, hvala.
0: Hvala lijepa, dženja. Halo, dobar dan.
4: Za treći, hvala.
0: Hvala, dženja. Dobar dan, izvolite. Izvolite, dobar dan.
1: Dobar dan, za treći, hvala, bog, bog.
0: Hvala, dženja. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan. Ja bih glasala za drugi prijedlog.
0: Može.
5: A pjesma bi bila Prijatelja u meni ne traži od Zečića.
0: Prijatelja meni ne traži, Zečić, može.
5: Hvala vam lijepo i ugodan dan vam želim.
0: Hvala također, lijep pozdrav.
5: Bog,
0: bog. Imamo još jedan poziv, hvala, dobro. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav,
0: bog, bog. Izvolite. A za treći je rekla ja. Zapisat ćemo, tak sam barem valjda čuo. Pa da čujemo još malo i treći. Halo, dobar dan.
3: Drugi.
0: Drugi, može. Primit ćemo još jedan poziv i mislim da bi to bilo to. Halo, dobar dan.
6: Broj 3 nek bi gotovo.
0: Evo tako je, i 3 je pobjedio. A u nastavku već slušamo i hit dana.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Deset i 30, vrijeme za našu prvu radio burzu ovoga dana. Ako što prodajete, kupujete ili poklanjate, telefonom na 060-565-565 ili SMS-om 666-705. RZL mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

SMS-u trenutačno nemam ništa, a pričekat ćemo pozive, a dok čekamo imamo čitanciju, tvrtka Fioterm iz Bižanovca 28, Zlatar, zapošljava montere grijenja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme je od ponedjeljka do petka, tvrtka vam nudi naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Svi zainteresirani se mogu javiti tvrtki Fioterm na fioterm05@gmail.com ili na broj telefona 098 611 701.

0: A pošto nemamo poziva niti SMS poruke, zatvorit ćemo ovu radio burzu. Sljedeća će biti u 13.30 i posljedna danas u 17 sati. Nastavljamo dalje sa našim programom i vašim glazbenim željama. Ostanite uz nas, Mali Zlatni radio 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

Marlex čuva toplinu vašega doma. Marlex, PVC i alu stolarija, Zagrebačka 28 Zlatar. Vrhunska stolarija s najboljim njemačkim profilima Aluplast. 6 komora, trostruko brtljenje, Okoh Makom Ultimatic i za stakla Planetern 4S Evolution širine od 24 do 60 mm sa niskim koeficijentom prolaska topline od samo 1 W po metru kvadratnom, punjeno argonom. Zatražite ponudu po vašoj izmjeri, a nude vam i stručnu izmjeru i kvalitetnu montažu u vrlo kratkom roku. Informirati se možete pozivom na broj 099-314-6574 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Marlex čuva toplinu vašega doma.

0: Dobar dan u 11 sati uz još jedne vijesti. Među zagorskim općinama koje su prijavom na natječaj Ministarstva demografije ostvarile financiranje projekata za dječje vrtiće i igrališta je i općina Konjština. Odobreno im je 10.000 eura za suvremenu didaktičku opremu u dječjem vrtiću, te 30.000 eura za moderne sprave za igru i rekreaciju koje će postaviti na igralištu nasuprot vrtića. Značajnu potporu od 75.816 eura ostvarila je i općina Lobor za vrtičku infrastrukturu i sportsko-rekreacijske sadržaje. Od toga je 35.816 eura za nabavu nove opreme u vrtiću, a 40.000 eura za uređenje fitness igrališta na otvorenom. Općina Lobor ovih dana ostvarila je još jedan važan plan u skrbi za starije. Naime, u okviru projekta budućeg centra za starije osobe obavljena je primopredaja novog službenog vozila koje će biti na raspolaganju korisnicima centra i služiti za potrebe prijevoza i pružanja usluga starijima. Općina Kumrovec objavila je javni poziv za prijavu za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje. Prijaviti se mogu svi zainteresirani bez obzira iz kojeg su mjesta, no prednost pri ostvarivanju prava ipak će imati osobe koje imaju prijavljeno prebivalište na području Kumrovca. Obrasci i druga potrebna dokumentacija dostupna je na službenoj internetskoj stranici općine. Prijave se zaprimaju do 25. lipnja. Nakon obrade zahtjeva bit će utvrđena lista prema propisanim kriterijima bodovanja. Planirana lokacija gradnje više stambene zgrade je na zemljištu nasuprot hotela Zagorje, odnosno nekadašnje političke škole. Nogometni klub Bedekovčina ovaj vikend slavi 100. godišnjicu. Uz utakmice za posjetitelje je pripremljen sadržajan zabavni program na Bedekovčanskim jezerima uz bogatu gastronomsku ponudu. Ljubitelji kluba moći će posjetiti fan shop, okušati sreću u bogatoj tomboli, a za najmlađe je osiguran napuhanac. Danas su najavljene dvije utakmice. U 17 sati Inkop i vatrogasac Brezova, a u 19 sati Bedekovčina i Rudeš. Večernji dio programa se nastavlja nastupom grupe Putnici. Sutrašnji program počinje u podne utakmicama djece i mladeži, zatim u 15 sati igraju veterani Bedekovčine i Inkopa, a u 17 sati snage će odmjeriti Bedekovčina i Široki Brijeg. Svečani dio programa održat će se u 19 sati uz dodjelu nagrada i priznanja prijateljima, podupirateljima i članovima koji su obilježili povijest kluba. Proslava će završiti glazbenim nastupom Riz benda. U Jazvinama je odigran 7. malonogometni turnir Zagorje Open. Nastupilo je 13 kvalitetnih ekipa, a naslov je ove godine osvojila Nikso Gradnja. U polufinale su se plasirali još Graditeljstvo Merkaš, Športsko-rekreacijski centar Sveti Juraj i Iskra Lobor. U finalu za treće mjesto igrali su Sveti Juraj i Iskra Lobor. Izvođenjem penala slavila je Iskra 3-2. U finalnom susretu Nikso Gradnja je s 5-4 pobjedila Graditeljstvo Merkaš. Tri prvoplasirane ekipe nagrađene su peharima i novčanim nagradima, a pojedinačne nagrade zaslužili su Daniel Končevski iz pobjedničke momčadi kao najbolji golman, dok su najbolji igrač Marko Strabić i strijelac Marko Mlinarić iz Graditeljstva Merkaš.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, a u drugom dijelu dana mjestimice kiša, vjetar slab, poslije podne i na večer umjeren do jak sjeverni. Dnevna temperatura danas do 23 stupnja, trenutno 21 u Zlataru. Bile su to još jedne vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Dječji vrtići i jaslice Zlatarsko Zlato raspisao je natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2026-27. Upisuju se djeca u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu u redoviti 10-satni program koji se provodi u dvije jasličke skupine za djecu u dobi od jedne do navršene 3 godine te u 4 vrtičke skupine za djecu od navršene 3 do navršenih 7 godina, odnosno do polaska u osnovnu školu. Iz vrtića napominju da su ove godine uvedeni novi obrasci za upise koje roditelji mogu preuzeti s web stranice ili dobiti u tajništvu vrtića, a određenu dokumentaciju moguće je pribaviti putem sustava e-građani. Natječaj za upis otvoren je do 8. lipnja. Sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti u vrtiću radnim danom od 7 do 15 sati. Natječaj za upis s popisom potrebne dokumentacije i ostalim uvjetima objavljen je na web stranici Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko Zlato.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja. A za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje. Tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1. Nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere. Brzo, fino i sočno. Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro. Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Ti povedi, ja ću za tobom.

0: Tek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A smo gotovi?
1: Ja, ali nije.

0: Među zagorskim općinama koje su prijavom na natječaj Ministarstva demografije ostvarile financiranje projekata za dječje vrtiće i igrališta je i općina Konjšćina. Odobreno im je 10.000 eura za suvremenu didaktičku opremu u dječjem vrtiću i 30.000 eura za moderne sprave za igru i rekreaciju koje će postaviti na igralištu nasuprot vrtića. Značajnu potporu od 75.816 eura je ostvarila i općina Lobor za vrtićku infrastrukturu i sportsko-rekreacijske sadržaje. Od toga je 35.816 eura za nabavu nove opreme u vrtiću, a 40.000 eura za uređenje fitness igrališta na otvorenom, za rekreaciju, druženje i aktivno provođenje slobodnog vremena. Općina Lobor ovih dana ostvarila je još jedan važan plan u skrbi za starije. Naime, u okviru projekta budućeg centra za starije osobe obavljena je primopredaja novog službenog vozila koje će biti na raspolaganju korisnicima centra i služiti za potrebe prijevoza i pružanja usluga starijima. Općina Kumrovec objavila je javni poziv za prijavu za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje. Prijaviti se mogu svi zainteresirani bez obzira iz kojeg su mjesta, no prednost pri ostvarivanju prava imat će osobe koje imaju prijavljeno prebivalište na području Kumrovca. Obrasci i druga potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj internetskoj stranici općine ili se mogu podići osobno u općinskom uredu. Prijave se zaprimaju do 25. lipnja. Nakon obrade zahtjeva bit će utvrđena lista prema propisanim kriterijima bodovanja. Planirana lokacija gradnje više stambene zgrade nalazi se na zemljištu nasuprot hotela Zagorje, odnosno nekadašnje političke škole. U općini Hrašćina je napravljen još jedan važan korak za djecu, obitelji i lokalnu zajednicu. Potpisan je ugovor s udrugom ANA, udrugom za pomoć djeci i obiteljima za provođenje programa Radionice za djecu. Time je Hrašćina postala još jedna općina u kojoj će djeca dobiti priliku sudjelovati u kreativnim, edukativnim i poticajnim aktivnostima osmišljenima tako da jačaju dječju maštu, samopouzdanje, komunikaciju, osjećaj pripadnosti i radost stvaranja. U vremenu u kojem su djeca sve češće izložena ekranima, užarbanosti i manjku zajedničkog stvaralačkog vremena, ovakvi programi imaju posebnu vrijednost jer djeci vraćaju ono što im najviše treba, pažnju, kreativnost, zajedništvo i osjećaj da su važna. Ističe Melani Duga, predstavnica udruge, a posebno je značajno što se program provodi i u manjim sredinama. Potpisivanjem ovog ugovora općina Hrašćina pokazala je otvorenost za suradnju i spremnost da potraži i podrži sadržaje za djecu. Inače, ANA, udruga za pomoć djeci i obiteljima iz Varaždina, već godinama razvija programe usmjerene prema djeci, obiteljima i zajednicama diljem Hrvatske, te nastoji djeci približiti učenje, kulturu, kreativnost i podršku na jednostavan i pristupačan način. Gradsko društvo Crvenog križa Krapina ima otvoreni javni poziv za uključivanje korisnika u projekt NIT zajedništva. U prostorijama Crvenog križa Krapina održana je uvodna konferencija na kojoj su predstavljene usluge koje će se provoditi, a prema riječima ravnatelja društva Davora Šimunovića, ključni ciljevi su poboljšanje kvalitete života starijih, a uključit će se najmanje 100 korisnika. Organizirat će se usluge dnevnog boravka, korisnicima će biti dostupne brojne aktivnosti, uključujući kulturne, rekreativne, psihosocijalne, edukativne, društvene i međugeneracijske sadržaje i razvoj digitalnih vještina. Partneri na projektu su općine Budinšćina i Konjšćina, a dio aktivnosti provodit će se u Gerontološkom centru Zajezda. Zainteresirane osobe starije od 65 godina mogu se javiti u Crveni križ Krapina kako bi dobili upute i saznali na koji način se mogu uključiti u aktivnosti. U Oroslavju je svečanom dodjelom nagrada završeno 600 Melitino proljeće. Međunarodni likovno-literarni natječaj koji organizira osnovna škola u sjećanje na prerano preminulu učiteljicu Melitu Peternel. Natječaj se provodi za učenike osnovne škole u više kategorija. Tema je ove godine bila proljetni ples, a pristigla su čak 754 rada iz 110 osnovnih škola iz Hrvatske i Malte, te 118 literarnih radova. U toj velikoj konkurenciji nagrade su između ostalih svojim kreativnim radovima prema ocjeni stručnog žirija zaslužili na likovnom natječaju u konkurenciji 3. i 4. razredi Anastazija Gabut iz osnovne škole Marija Bistrica, na literarnom natječaju u konkurenciji 1. i 2. razredi Pavel Petric iz Marije Bistrice, te u posebnoj kategoriji David Varga s mentoricom Veronikom Podobnik iz osnovne škole Zlatar. Ovoga vikenda nastavlja se ljeto u Mariji Bistrici. Sutra će se održati jubilarni 10. susret klapa koji organizira Klapa Bistrica. Nastupit će muške klape Krijanca iz Raba i Pingentum iz Buzeta, te ženske klape Oželanda Zagreb i Stivanja Trogir. Susret će se održati na trgu Pape Ivana Pavla II. Kao u slučaju kiše u Domu kulture u Mariji Bistrici počinje u 20 sati. Sutra će se u Vili Vladimir održati i ljetna bistrička likovna kolonija. U nedjelju u 19 sati u Domu kulture na rasporedu je premijera nove predstave dramske sekcije Udruge umirovljenika Marija Bistrica Svoga tela gospodar. Donacijska ulaznica je 4 eura. Do nedjelje je u Stubičkim Toplicama zbog održavanja manifestacije Mali ulični festival za sav promet zatvorena županijska cesta na dionici od raskrižja s državnom cestom do raskrižja s Mlinarskom ulicom, obavijestila je općina Stubičke Toplice. Promet se odvija obilaznim pravcima preko Oroslavja. Vozači mogu koristiti rutu Stubičke Toplice, Oroslavje Stubičke i obratno ulicom Viktora Šipeka, Stubičkom cestom, ulicom Marije Jurić Zagorke i ulicom Ljube Babića Đalskog. Organizatori i nadležne službe mole građane za razumijevanje te pozivaju vozače da prate privremenu prometnu signalizaciju. Privremena regulacija prometa vrijedi do nedjelje do 18 sati. Sport. Nogometni klub Bedekovčina ovaj vikend slavi 100. godišnjicu. Uz utakmice za posjetitelje je pripremljen sadržajan zabavni program na Bedekovčanskim jezerima uz bogatu gastronomsku ponudu. Ljubitelji kluba moći će posjetiti fan shop, okušati sreću u bogatoj tombali, a za najmlađe je osigurana puhanac. Danas se igraju 2 utakmice. Od 17 sati Inkop i Vatrogasac Brezova, a u 19 sati Bedekovčina i Rudeš. Večerni dio programa nastavlja se nastupom grupe Putnici. Sutrašnji program počinje u podne utakmicama djece i mladeži. Zatim u 15 sati igraju veterani Bedekovčine i Inkopa. U 17 sati snage će odmjeriti Bedekovčina i Široki Brijeg. Svečani dio programa održat će se od 19 sati uz dodjelu nagrada i priznanja prijateljima, podupirateljima i članovima koji su obilježili povijest kluba. Proslava će završiti glazbenim nastupom Riz benda. U Jazvinama je odigran 7. malonogometni turnir Zagorje Open. Nastupilo je 13 kvalitetnih ekipa, a naslov je ove godine osvojila Niksogradnja. U polufinali su se plasirali još Graditeljstvo Merkaš, Športsko-rekreacijski centar Sveti Juraj i Iskra Lobor. U finalu za 3. mjesto igrali su Sveti Juraj Iskra Lobor, a izvođenjem penala slavila je Iskra 3:2. U finalnom susretu Niksogradnja je s 5:4 pobijedila Graditeljstvo Merkaš. U konačnom poretku prva je Niksogradnja, drugo Graditeljstvo Merkaš, 3. Iskra Lobor i 4. Sveti Juraj. 3 prvoplasirane ekipe nagrađene su novčanim nagradama i peharima, a pojedinačne nagrade zaslužili su Daniel Končevski iz Pobjedničke momčadi kao najbolji golman, dok su najbolji igrač Marko Strabić i strijelac Marko Mlinarić iz Graditeljstva Merkaš. Jučer je odigrano 26. kolo prve županijske nogometne lige. Naslov je osigurala Stubica koja je pobijedila u derbiju kod Pregrade 4:0. Oroslav je s 8:2 slavilo protiv Mladosti Marija Bistrica. Sloga je s 2:1 pobijedila Stražu, Radoboj s 3:2 Zagorca Veliko Trgovišće, Inkop i Ivančica odigrali su 1:3. Kolo prije kraja, prva Stubica ima 60 bodova, druga Pregrada 54, treća Oroslav je s 53 boda, četvrta Sloga s 42 boda. Na 5. mjestu Radoboj ima 39 bodova, bod manje na 6. mjestu Ivančica, 7. je Straža s 29 bodova, 8. Zagorac 23, 9. Inkop 22 boda. Mladost Marija Bistrica je na zadnjem mjestu s 8 bodova. Zadnje kolo na rasporedu je ovaj vikend, sutra u 17.30 igraju Stubica i Oroslavje, a ostale utakmice su u nedjelju u 18 sati. Sastoji se Ivančica Sloga, Mladost Marija Bistrica Inkop, Straža Radoboj i Zagorec Veliko Trgovišće Pregrada. U proteklih 48 sati na području koje sigurnosno pokriva Policijska uprava Krapinsko-Zagorska evidentirane su dvije krađe, a u prometu 4 nesreće s materijalnom štetom koje su se dogodile zbog brzine u Maloj Gori, Zaboku, Stubičkoj Slatini i Vukancima. U redovnoj kontroli prometa policija je u Bedekovčini zaustavila 46-godišnjeg vozača mopeda bez vozačke i s 1,52 promila. Vozač je uhićen, odveden na sud te je dobio kaznu zatvora od 15 dana uvjetno na 1 godinu i zabranu upravljanja motornim vozilima u trajanju od 6 mjeseci. Za ovaj vikend najavljen je pojačan nadzor prometa, a do iduće nedjelje 7. lipnja provodit će se svaki dan pojačani nadzor vozila na 2 kotača. Riječ je o novoj akciji u sklopu Europske mreže prometne policije Roadpola koja će se provoditi na području cijele Hrvatske. Potaknuta je porastom prometnih nesreća u kojima sudjeluju takozvana vozila na 2 kotača, odnosno vozači mopeda i motocikala, vozači bicikala uključujući i električne bicikle, te vozači električnih romobila.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti djelomično sunčano, ali ne i posve stabilno. U noći i rano ujutro uz više oblaka još ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar slab, zapadnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 12 do 15, najviša dnevna između 23 i 26 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Dakle, ako što kupujete ili prodajete ili poklanjate, telefonom 060-565-565 i SMS-om 666-705-RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i OIB. Alo, dobar dan.
1: Dobar dan, prodaje se kukuruz Tvrdunac. Za sve informacije upitati na 091-789-7723. Hvala, Dženja.

Što se tiče oglasa za zapošljavanje, tvrtka Fiaten Mizbižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijenja i klimatizacije te vodoinstalatere. Svi zainteresirani se mogu javiti na mail fioterm05@gmail.com ili na broj telefona 0986111701. Pričekat ćemo još malo za pozive.

Alane nam kiši i malo je hladno, 19 je stupnjeva za sada. A što se tiče prometa, zbog više vozila 3 u kvaru su na državnoj cesti DC1 na vijaduktu Jamani u smjeru Dugopolja, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km.

0: Mislim da smo čuli više manje sve oglase i prodaje i zapošljavanja. Sljedeća burza će biti u 17 sati, a do tada ostanite uz nas 97,9 MHz uz dobru glazbu.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Mali zlatni radio 97.9 Jabučica ovoga megaherca.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701 098-611-701. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu službenika pravosudne policije u svojstvu vježbenika. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 6. lipnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: Među zagorskim općinama koje su prijavom na natječaj Ministarstva demografije ostvarile financiranje projekata za dječje vrtiće i igrališta je i općina Konjšćina. Odobreno im je 10.000 eura za suvremenu didaktičku opremu u dječjem vrtiću i 30.000 eura za moderne sprave za igru i rekreaciju koje će postaviti na igralištu nasuprot vrtića. Značajnu potporu od 75.816 eura je ostvarila i općina Lobor za vrtićku infrastrukturu i sportsko-rekreacijske sadržaje. Od toga je 35.816 eura za nabavu nove opreme u vrtiću, a 40.000 eura za uređenje fitness igrališta na otvorenom, za rekreaciju, druženje i aktivno provođenje slobodnog vremena. Općina Lobor ovih dana ostvarila je još jedan važan plan u skrbi za starije. Naime, u okviru projekta budućeg centra za starije osobe obavljena je primopredaja novog službenog vozila koje će biti na raspolaganju korisnicima centra i služiti za potrebe prijevoza i pružanja usluga starijima. Općina Kumrovec objavila je javni poziv za prijavu za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje. Prijaviti se mogu svi zainteresirani bez obzira iz kojeg su mjesta, no prednost pri ostvarivanju prava imat će osobe koje imaju prijavljeno prebivalište na području Kumrovca. Obrasci i druga potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj internetskoj stranici općine ili se mogu podići osobno u općinskom uredu. Prijave se zaprimaju do 25. lipnja. Nakon obrade zahtjeva bit će utvrđena lista prema propisanim kriterijima bodovanja. Planirana lokacija gradnje više stambene zgrade nalazi se na zemljištu nasuprot hotela Zagorje, odnosno nekadašnje političke škole. U općini Hrašćina je napravljen još jedan važan korak za djecu, obitelji i lokalnu zajednicu. Potpisan je ugovor s udrugom ANA, udrugom za pomoć djeci i obiteljima, za provođenje programa Radionice za djecu. Time je Hrašćina postala još jedna općina u kojoj će djeca dobiti priliku sudjelovati u kreativnim, edukativnim i poticajnim aktivnostima osmišljenima tako da jačaju dječju maštu, samopouzdanje, komunikaciju, osjećaj pripadnosti i radost stvaranja. U vremenu u kojem su djeca sve češće izložena ekranima, užarbanosti i manjku zajedničkog stvaralačkog vremena, ovakvi programi imaju posebnu vrijednost jer djeci vraćaju ono što im najviše treba, pažnju, kreativnost, zajedništvo i osjećaj da su važna. Ističe Melani Duga, predstavnica udruge, a posebno je značajno što se program provodi i u manjim sredinama. Potpisivanjem ovog ugovora općina Hrašćina pokazala je otvorenost za suradnju i spremnost da potraži i podrži sadržaje za djecu. Inače, ANA, udruga za pomoć djeci i obiteljima iz Varaždina, već godinama razvija programe usmjerene prema djeci, obiteljima i zajednicama diljem Hrvatske, te nastoji djeci približiti učenje, kulturu, kreativnost i podršku na jednostavan i pristupačan način. Gradsko društvo Crvenog križa Krapina ima otvoreni javni poziv za uključivanje korisnika u projekt NIT zajedništva. U prostorijama Crvenog križa Krapina održana je uvodna konferencija na kojoj su predstavljene usluge koje će se provoditi, a prema riječima ravnatelja društva Davora Šimunovića, ključni ciljevi su poboljšanje kvalitete života starijih, a uključit će se najmanje 100 korisnika. Organizirat će se usluge dnevnog boravka, korisnicima će biti dostupne brojne aktivnosti, uključuju kulturne, rekreativne, psihosocijalne, edukativne, društvene i međugeneracijske sadržaje i razvoj digitalnih vještina. Partneri na projektu su općine Budinšćina i Konjšćina, a dio aktivnosti provodit će se u gerontološkom centru Zajezda. Zainteresirane osobe starije od 65 godina mogu se javiti u Crveni križ Krapina kako bi dobili upute i saznali na koji način se mogu uključiti u aktivnosti. U Oroslavju je svečanom dodjelom nagrada završeno 600 Melitino proljeće. Međunarodni likovno-literarni natječaj koji organizira osnovna škola u sjećanje na prerano preminulu učiteljicu Melitu Peternel. Natječaj se provodi za učenike osnovne škole u više kategorija. Tema je ove godine bila proljetni ples, a pristigla su čak 754 rada iz 110 osnovnih škola iz Hrvatske i Malte, te 118 literarnih radova. U toj velikoj konkurenciji nagrade su između ostalih svojim kreativnim radovima prema ocjeni stručnog žirija zaslužili na likovnom natječaju u konkurenciji 3. i 4. razredi Anastazija Gabut iz osnovne škole Marija Bistrica, na literarnom natječaju u konkurenciji 1. i 2. razredi Pavel Petric iz Marije Bistrice, te u posebnoj kategoriji David Varga s mentoricom Veronikom Podobnik iz osnovne škole Zlatar. Ovoga vikenda nastavlja se ljeto u Mariji Bistrici. Sutra će se održati jubilarni 10. susret klapa koji organizira Klapa Bistrica. Nastupit će muške klape Krijanca iz Raba i Pingentum iz Buzeta, te ženske klape Ožolanda Zagreb i Stivanja Trogir. Susret će se održati na trgu Pape Ivana Pavla II. Kao u slučaju kiše u Domu kulture u Mariji Bistrici počinje u 20 sati. Sutra će se u Vili Vladimir održati i ljetna bistrička likovna kolonija. U nedjelju u 19 sati u Domu kulture na rasporedu je premijera nove predstave dramske sekcije Udruge umirovljenika Marija Bistrica Svoga tela gospodar. Donacijska ulaznica je 4 eura. Do nedjelje je u Stubičkim Toplicama zbog održavanja manifestacije Mali ulični festival sa SAF promet zatvorena županijska cesta na dionici od raskrižja s državnom cestom do raskrižja s Mlinarskom ulicom, obavijestila je općina Stubičke Toplice. Promet se odvija obilaznim pravcima preko Oroslavja. Vozači mogu koristiti rutu Stubičke Toplice, Oroslavje Stubičke i obratno ulicom Viktora Šipeka, Stubičkom cestom, ulicom Marije Jurić Zagorke i ulicom Ljube Babića Đalskog. Organizatori i nadležne službe mole građane za razumijevanje te pozivaju vozače da prate privremenu prometnu signalizaciju. Privremena regulacija prometa vrijedi do nedjelje do 18 sati. Sport. Nogometni klub Bedekovčina ovaj vikend slavi 100. godišnjicu. Uz utakmice za posjetitelje je pripremljen sadržajan zabavni program na Bedekovčanskim jezerima uz bogatu gastronomsku ponudu. Ljubitelji kluba moći će posjetiti fan shop, okušati sreću u bogatoj tombali, a za najmlađe je osigurana puhanac. Danas se igraju dvije utakmice. Od 17 sati Inkop i vatrogasac Brezova, a u 19 sati Bedekovčina i Rudeš. Večerni dio programa nastavlja se nastupom grupe Putnici. Sutrašnji program počinje u podne utakmicama djece i mladeži. Zatim u 15 sati igraju veterani Bedekovčine i Inkopa. U 17 sati snage će odmjeriti Bedekovčina i Široki Brijeg. Svečani dio programa održat će se od 19 sati uz dodjelu nagrada i priznanja prijatelj podupirateljima i članovima koji su obilježili povijest kluba. Proslava će završiti glazbenim nastupom Riz benda. U Jazvinama je odigran 7. malonogometni turnir Zagorje Open. Nastupilo je 13 kvalitetnih ekipa, a naslov je ove godine osvojila Niksogradnja. U polufinali su se plasirali još graditeljstvo Merkaš, športsko-rekreacijski centar Sveti Juraj i Iskra Lobor. U finalu za treće mjesto igrali su Sveti Juraj Iskra Lobor, a izvođenjem penala slavila je Iskra 3:2. U finalnom susretu Niksogradnja je s 5:4 pobijedila graditeljstvo Merkaš. U konačnom poretku prva je Niksogradnja, drugo graditeljstvo Merkaš, treća Iskra Lobor i četvrti Sveti Juraj. Tri prvoplasirane ekipe nagrađene su novčanim nagradama i peharima, a pojedinačne nagrade zaslužili su Daniel Končevski iz pobjedničke momčadi kao najbolji golman, dok su najbolji igrač Marko Strabić i strijelac Marko Mlinarić iz graditeljstva Merkaš. Jučer je odigrano 26. kolo prve županijske nogometne lige. Naslov je osigurala Stubica koja je pobijedila u derbiju kod Pregrade 4:0. Oroslav je s 8:2 slavilo protiv Mladosti Marija Bistrica. Sloga je s 2:1 pobijedila Stražu, Radoboj s 3:2 Zagorca Veliko Trgovišće, Inkop i Ivančica odigrali su 1:3. Kolo prije kraja, prva Stubica ima 60 bodova, druga Pregrada 54, treća Oroslav je s 53 boda, četvrta Sloga s 42 boda. Na petom mjestu Radoboj ima 39 bodova, bod manje na šestom mjestu Ivančica, sedma je Straža s 29 bodova, osmi Zagorec 23, deveti Inkop 22 boda. Mladost Marija Bistrica je na zadnjem mjestu s 8 bodova. Zadnje kolo na rasporedu je ovaj vikend, sutra u 17:30 igraju Stubica i Oroslavje, a ostale utakmice su u nedjelju u 18 sati. Sastoji se Ivančica Sloga, Mladost Marija Bistrica Inkop, Straža Radoboj i Zagorec Veliko Trgovišće Pregrada. U proteklih 48 sati na području koje sigurnosno pokriva Policijska uprava Krapinsko-Zagorska evidentirane su dvije krađe, a u prometu 4 nesreće s materijalnom štetom koje su se dogodile zbog brzine u Maloj Gori, Zaboku, Stubičkoj Slatini i Vukancima. U redovnoj kontroli prometa policija je u Bedekovčini zaustavila 46-godišnjeg vozača mopeda bez vozačke i s 1,52 promila. Vozač je uhićen, odveden na sud te je dobio kaznu zatvora od 15 dana uvjetno na 1 godinu i zabranu upravljanja motornim vozilima u trajanju od 6 mjeseci. Za ovaj vikend najavljen je pojačan nadzor prometa, a do iduće nedjelje 7. lipnja provodit će se svaki dan pojačani nadzor vozila na 2 kotača. Riječ je o novoj akciji u sklopu Europske mreže prometne policije Roadpola koja će se provoditi na području cijele Hrvatske. Potaknuta je porastom prometnih nesreća u kojima sudjeluju takozvana vozila na 2 kotača, odnosno vozači mopeda i motocikala, vozači bicikala uključujući i električne bicikle, te vozači električnih romobila.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti djelomično sunčano, ali ne i posve stabilno. U noći i rano ujutro uz više oblaka još ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar slab, zapadnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 12 do 15, najviša dnevna između 23 i 26 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: 89 megahertz'a.
1: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
2: U programu Radio Zlatara.
1: Vaše čestitke,
2: želje
1: i pozdrave.
2: U programu Radio Zlatara slijede nam svadbene čestitke. Dragim mladencima Valentini Mikulec i Karlu Šuka, sretan dan vjenčanja žele kumovi Galunić.

0: Dragi mladencima Valentini Mikulec i Karlu Šuka, sretan dan vjenčanja žele kumovi Galunić.
1: Dignimo čašu rujnoga vina, jer majka ženi voljenog sina.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Sada sat jedna minuta, dobar dan vam želimo. Krećemo sa trećom današnjom Radio Burzom. A to znači da je vrijeme za vaše male oglase, pa ako nešto kupujete, prodajete, poklanjate ili mijenjate, to možete obaviti pozivom na 060 565 565 ili slanjem SMS poruke na broj 666 705.

0: I evo što je prodavao plug za krumpir i kuka na 095. Gornja okružna kuka na 095-893-7893. Još jedan broj 095-893-7893. Broj za Radio Burzu. A što se tiče vremena u Zlataru i okolici, trenutno 14 stupnja Celzijus, mjerimo vani kišovito. A tako nas vrijeme i očekuje u nastavku dana. A u nastavku programa Radio Zlatara očekujemo vijesti u 18 sati. Nakon vijesti od 18 sati 30 minuta krećemo sa našom emisijom Nek svira radio na 979. Emisija domaće zabavne zagorske glazbe i vaše glazbene želje puštamo, pa budite uz nas. A vani sigurno ne mrete biti kad je kiša, onda budite doma uz 979 pa si lijepo poželite neku glazbenu želju. U 20 sati kratke vijesti, u 19 sati 30 radio oglasnik. I to je to, poziva nema, gotova je Radio Burza. Sljedeće sutra ujutro u 10 sati 30 minuta, a vi ostanite dalje uz 979, uživajte uz puno dobre muzike, nešto marketinga, pa se onda družimo od 18.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Međuzagorskim općinama koje su prije natječaja Ministarstva demografije ostvarile financiranje projekata za dječje vrtiće i igrališta je i općina Konjšćina. Odobreno je 10.000 eura za suvremenu didaktičku opremu u dječjem vrtiću i 30.000 eura za moderne sprave za igru i rekreaciju koje će postaviti na igralištu nasuprot vrtića. Značajnu potporu od 75.816 eura je ostvarila i općina Lobor za vrtićku infrastrukturu i sportsko-rekreacijske sadržaje. Od toga je 35.816 eura za nabavu nove opreme u vrtiću, a 40.000 eura za uređenje fitnessa.

0: igrališta na otvorenom za rekreaciju, druženje i aktivno provođenje slobodnog vremena. Općina Lobor ovih dana ostvarila je još jedan važan plan u skrbi za starije. Naime, u okviru projekta budućeg centra za starije osobe obavljena je primopredaja novog službenog vozila koje će biti na raspolaganju korisnicima centra i služiti za potrebe prijevoza i pružanja usluga starijima. Općina Kumrovec objavila je javni poziv za prijavu za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje. Prijaviti se mogu svi zainteresirani bez obzira iz kojeg su mjesta, no prednost pri ostvarivanju prava imat će osobe koje imaju prijavljeno prebivalište na području Kumrovca. Obrasci i druga potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj internetskoj stranici općine ili se mogu podići osobno u općinskom uredu. Prijave se zaprimaju do 25. lipnja. Nakon obrade zahtjeva bit će utvrđena lista prema propisanim kriterijima bodovanja. Planirana lokacija gradnje više stambene zgrade nalazi se na zemljištu nasuprot hotela Zagorje, odnosno nekadašnje političke škole. U općini Hrašćina je napravljen još jedan važan korak za djecu, obitelji i lokalnu zajednicu. Potpisan je ugovor s udrugom ANA, udrugom za pomoć djeci i obiteljima za provođenje programa radionice za djecu. Time je Hrašćina postala još jedna općina u kojoj će djeca dobiti priliku sudjelovati u kreativnim, edukativnim i poticajnim aktivnostima osmišljenima tako da jačaju dječju maštu, samopouzdanje, komunikaciju, osjećaj pripadnosti i radost stvaranja. U vremenu u kojem su djeca sve češće izložena ekranima, užrbanosti i manjku zajedničkog stvaralačkog vremena, ovakvi programi imaju posebnu vrijednost jer djeci vraćaju ono što im najviše treba, pažnju, kreativnost, zajedništvo i osjećaj da su važna, ističe Melani Duga, predstavnica udruge, a posebno je značajno što se program provodi i u manjim sredinama. Potpisivanjem ovog ugovora općina Hrašćina pokazala je otvorenost za suradnju i spremnost da potraži i podrži sadržaje za djecu. Inače, ANA, udruga za pomoć djeci i obiteljima iz Varaždina, već godinama razvija programe usmjerene prema djeci, obiteljima i zajednicama diljem Hrvatske, te nastoji djeci približiti učenje, kulturu, kreativnost i podršku na jednostavan i pristupačan način. Gradsko društvo Crvenog križa Krapina ima otvoreni javni poziv za uključivanje korisnika u projekt NIT zajedništva. U prostorijama Crvenog križa Krapina održana je uvodna konferencija na kojoj su predstavljene usluge koje će se provoditi, a prema riječima ravnatelja društva Davora Šimunovića, ključni ciljevi su poboljšanje kvalitete života starijih, a uključit će se najmanje 100 korisnika. Organizirat će se usluge dnevnog boravka, korisnicima će biti dostupne brojne aktivnosti, uključujući kulturne, rekreativne, psihosocijalne, edukativne, društvene i međugeneracijske sadržaje i razvoj digitalnih vještina. Partneri na projektu su općine Budinšćina i Konjšćina, a dio aktivnosti provodit će se u gerontološkom centru Zajezda. Zainteresirane osobe starije od 65 godina mogu se javiti u Crveni križ Krapina kako bi dobili upute i saznali na koji način se mogu uključiti u aktivnosti. U Oroslavi je svečanom dodjelom nagrada završeno 600 Melitino proljeće. Međunarodni likovno-literarni natječaj koji organizira osnovna škola u sjećanje na prerano preminulu učiteljicu Melitu Peternel. Natječaj se provodi za učenike osnovne škole u više kategorija. Tema je ove godine bila proljetni ples, a pristigla su čak 754 rada iz 110 osnovnih škola iz Hrvatske i Malte, te 118 literarnih radova. U toj velikoj konkurenciji nagrade su između ostalih svojim kreativnim radovima prema ocjeni stručnog žirija zaslužili na likovnom natječaju u konkurenciji 3. i 4. razredi Anastazija Gabut i iz osnovne škole Marija Bistrica, na literarnom natječaju u konkurenciji 1. i 2. razredi Pavel Petric iz Marije Bistrice, te u posebnoj kategoriji David Varga s mentoricom Veronikom Podobnik iz osnovne škole Zlatar. Ovoga vikenda nastavlja se ljeto u Mariji Bistrici. Sutra će se održati jubilarni 10. susret klapa koji organizira Klapa Bistrica. Nastupit će muške klape Krijanca iz Raba i Pingentum iz Buzeta, te ženske klape Ožolanda Zagreb i Stivanja Trogir. Susret će se održati na trgu Pape Ivana Pavla II. Kao u slučaju kiše u Domu kulture u Mariji Bistrici počinje u 20 sati. Sutra će se u Vili Vladimir održati i ljetna bistrička likovna kolonija. U nedjelju u 19 sati u Domu kulture na rasporedu je premijera nove predstave dramske sekcije Udruge umirovljenika Marija Bistrica Svoga tela gospodar. Donacijska ulaznica je 4 eura. Do nedjelje je u Stubičkim Toplicama zbog održavanja manifestacije Mali ulični festival za sav promet zatvorena županijska cesta na dionici od raskrižja s državnom cestom do raskrižja s Mlinarskom ulicom, obavijestila je općina Stubičke Toplice. Promet se odvija obilaznim pravcima preko Oroslavja. Vozači mogu koristiti rutu Stubičke Toplice, Oroslavje Stubičke i obratno ulicom Viktora Šipeka, Stubičkom cestom, ulicom Marije Jurić Zagorke i ulicom Ljube Babića Đalskog. Organizatori i nadležne službe mole građane za razumijevanje te pozivaju vozače da prate privremenu prometnu signalizaciju. Privremena regulacija prometa vrijedi do nedjelje do 18 sati.
1: Sport.
0: Nogometni klub Bedekovčina ovaj vikend slavi 100. godišnjicu. Uz utakmice za posjetitelje je pripremljen sadržajan zabavni program na Bedekovčanskim jezerima uz bogatu gastronomsku ponudu. Ljubitelji kluba moći će posjetiti fan shop, okušati sreću u bogatoj tombali, a za najmlađe je osigurana puhanac. Danas se igraju dvije utakmice. Od 17 sati Inkop i vatrogasac Brezova, a u 19 sati Bedekovčina i Rudeš. Večerni dio programa nastavlja se nastupom grupe Putnici. Sutrašnji program počinje u podne utakmicama djece i mladeži. Zatim u 15 sati igraju veterani Bedekovčine i Inkopa. U 17 sati snage će odmjeriti Bedekovčina i Široki Brijeg. Svečani dio programa održat će se od 19 sati uz dodjelu nagrada i priznanja prijatelj podupirateljima i članovima koji su obilježili povijest kluba. Proslava će završiti glazbenim nastupom Riz benda. U Jazvinama je odigran 7. malonogometni turnir Zagorje Open. Nastupilo je 13 kvalitetnih ekipa, a naslov je ove godine osvojila Niksogradnja. U polufinali su se plasirali još graditeljstvo Merkaš, športsko-rekreacijski centar Sveti Juraj i Iskra Lobor. U finalu za treće mjesto igrali su Sveti Juraj Iskra Lobor, a izvođenjem penala slavila je Iskra 3:2. U finalnom susretu Niksogradnja je s 5:4 pobjedila graditeljstvo Merkaš. U konačnom poretku prva je Niksogradnja, drugo graditeljstvo Merkaš, treća Iskra Lobor i četvrti Sveti Juraj. Tri prvoplasirane ekipe nagrađene su novčanim nagradama i peharima, a pojedinačne nagrade zaslužili su Daniel Končevski iz pobjedničke momčadi kao najbolji golman, dok su najbolji igrač Marko Strabić i strijelac Marko Mlinarić iz graditeljstva Merkaš. Jučer je odigrano 26. kolo prve županijske nogometne lige. Naslov je osigurala Stubica koja je pobijedila u derbiju kod Pregrade 4:0. Oroslav je s 8:2 slavilo protiv Mladosti Marija Bistrica. Sloga je s 2:1 pobijedila Stražu, Radoboj s 3:2 Zagorca Veliko Trgovišće, Inkop i Ivančica odigrali su 1:3. Kolo prije kraja, prva Stubica ima 60 bodova, druga Pregrada 54, treća Oroslav je s 53 boda, četvrta Sloga s 42 boda. Na petom mjestu Radoboj ima 39 bodova, bod manje na šestom mjestu Ivančica, sedma je Straža s 29 bodova, osmi Zagorac 23, deveti Inkop 22 boda. Mladost Marija Bistrica je na zadnjem mjestu s 8 bodova. Zadnje kolo na rasporedu je ovaj vikend. Sutra u 17:30 igraju Stubica i Oroslavje, a ostale utakmice su u nedjelju u 18 sati. Sastoji se Ivančica Sloga, Mladost Marija Bistrica Inkop, Straža Radoboj i Zagorec Veliko Trgovišće Pregrada. U proteklih 48 sati na području koje sigurnosno pokriva Policijska uprava Krapinsko-Zagorska evidentirane su dvije krađe, a u prometu 4 nesreće s materijalnom štetom koje su se dogodile zbog brzine u Maloj Gori, Zaboku, Stubičkoj Slatini i Vukancima. U redovnoj kontroli prometa policija je u Bedekovčini zaustavila 46-godišnjeg vozača mopeda bez vozačke i s 1,52 promila. Vozač je uhićen, odveden na sud te je dobio kaznu zatvora od 15 dana uvjetno na 1 godinu i zabranu upravljanja motornim vozilima u trajanju od 6 mjeseci. Za ovaj vikend najavljen je pojačan nadzor prometa, a do iduće nedjelje 7. lipnja provodit će se svaki dan pojačani nadzor vozila na 2 kotača. Riječ je o novoj akciji u sklopu Europske mreže prometne policije Roadpola koja će se provoditi na području cijele Hrvatske. Potaknuta je porastom prometnih nesreća u kojima sudjeluju takozvana vozila na 2 kotača, odnosno vozači mopeda i motocikala, vozači bicikala uključujući i električne bicikle te vozači električnih romobila.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti djelomično sunčano, ali ne i posve stabilno. U noći i rano ujutro uz više oblaka još ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar slab, zapadnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 12 do 15, najviša dnevna između 23 i 26 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhai Quad 550 kubika za 6498 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okrtaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A sme gotovi?
1: Je, ali nije.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi klima Vivax 3,5 kW 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro. Mr. Gric. Broj za narudžbe 097 684 8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura. Te hladnjak podpultni visina 85 cm bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhai Quad 550 kubika za 6498 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okrtaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 880 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701 098-611-701. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu službenika pravosudne policije u svojstvu vježbenika. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 6. lipnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: 19 sati i 36 minuta, tu smo ponovno u drugom bloku vaše glazbene želja u našoj današnjoj emisiji Nek svira radio. Ako ste se nešto kasnije uključili, u tijeku emisija koja ide obično petkom na 979 Nek svira radio, primamo vaše glazbene želje pozivom na 466-665 i 466-885, pa da započnemo vikend onak kak vi hoćete, odnosno uz pjesmu koju vi želite, a mi budemo otvirali. Rešili smo svoje pozive, WhatsApp poruke možete nam slati ponovo na 091-554-5573 i čekaju nas tri poruke na Facebooku da pročitamo. Pa da vidimo. Prvo nam je poruku poslao Božo Lončarić. Piše ovako: lijep pozdrav služateljstvu i voditeljima Zlatnog radija iz Martinca Orehovičkog. Može od Veselih Orehovčana Rožice male. Može za Božu jedne Rožice male. Pa sljedeća poruka stigla od Frančeka. Pozdrav Ček iz Štajerske i Slovenije, piše vam Franček. Prosim za pesmicu Polko Veselih Martinšćanov, bilo koju. A pozdrav video svima od Adožem. Lijep vikend svima. Evo, hvala Frančeku na pozdravima i lijepim željama. I sljedeća poruka na Facebooku od Dine Bengeza. Pozdrav za ekipu sa Sljemena od Zorna Jakopovića, zavele me oči tvoje. Odmah stavljam na popis ove glazbene želje sa Facebooka, pa ćemo nje prvo odsvirati u ovom drugom bloku, a sad čekamo na vaše pozive. Halo.
1: Dobro večer, gospodin Nikola.
0: Dobro večer, gospodin Ivek.
1: Ovako, ja bih htio pesmu Zagorje moje, vrnuti se bom, i gdje su oni cajti od Dečki iz Brigov.
0: Može.
1: Lijepo pozdravljam Frančeka, zatim puno pozdrava Romantiki, zatim pozdravljam Marijana, prijateljicu Štefiću Gregurovec lijepo pozdravljam, pozdravljam svojega sina koji je u Loboru Ivicu, njegovu suprugu Barbaru i unuka Juricu i Stelu. I vama Nikola lijepi pozdrav, najbolji ste.
0: Hvala vam lijepa, pozdrav i vama.
1: Čujemo lijepim. Se. Ajde, bok.
0: Pozdrav, bok, bok. Pozdrav gospodin Ivek i hvala vam na lijepim riječima i na glazbenim željama, naravno. Ajmo sa pozivom broj 2 u našem drugom današnjem bloku. Halo.
2: Halo, haj, evo opet mene.
0: Pozdrav Mirjana, pozdrav.
2: Sam stavila na stran i moram si još naručiti, još mi nije dosta.
0: A, super.
2: Ovako sam se zmislila jedna pjesmica od Željka Lončarića. Neće snaša tamburaša, hoće bečara.
0: Može jedna.
2: Ta mi se dopada. I nešto mi ljubavno veselo od Din Martina. Od njega obožavam.
0: Din Martin, evo pišem.
2: Da, evo. Evo, pozdrav svim slušateljstvo koje sam prije nabrojilo i to je to. Ajde, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav vama, bok bok, uživajte. ...20 minuta do 8. Ajde da vidimo i koliko stupnjeva vani mjerimo. U 20 do 8 smo na 13 stupnje Celzijusa. Prije kad smo se javili bilo je 14, znači lagano temperatura pada. Provjera SMS-a, nemamo nijedne SMS poruke. Facebook pročitan i dva poziva smo čak imali. Brojevi su 466-665 i 466-885 za vaše glazbene želje. WhatsApp. WhatsApp riješen.

Još malo budemo pričekali. Ak ste uz nas, nazovite nas. A onda budemo zasvirali. U 20 sati su na redu kratke vijesti. I nakon toga samo vaše glazbene želje. Sviramo sferu 22 po željama, a onda kreće noćni program na 979.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bamt mače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. TV Vivax 103 cm 149 eura. Usisavač 700 W Vivax 29 eura. LED LG 65 inča 499 eura. Škrinja 300 litara 249 eura. 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2 eura 79. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel, Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002, predbroj 049. Bamt mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan, Optike Podvorec.

Među zagorskim općinama koje su prijavom na natječaj Ministarstva demografije ostvarile financiranje projekata za dječje vrtiće i igrališta je i općina Konjšćina. Odobreno im je 10.000 eura za suvremenu didaktičku opremu u dječjem vrtiću i 30.000 eura za moderne sprave za igru i rekreaciju koje će postaviti na igralištu nasuprot vrtića. Značajnu potporu od 75.816 eura je ostvarila i općina Lobor za vrtićku infrastrukturu i sportsko-rekreacijske sadržaje. Od toga je 35.816 eura za nabavu nove opreme u vrtiću, a 40.000 eura za uređenje

0: uređenje fitness igrališta na otvorenom za rekreaciju, druženje i aktivno provođenje slobodnog vremena. Općina Lobor ovih dana ostvarila je još jedan važan plan u skrbi za starije. Naime, u okviru projekta budućeg centra za starije osobe obavljena je primopredaja novog službenog vozila koje će biti na raspolaganju korisnicima centra i služiti za potrebe prijevoza i pružanja usluga starijima. U općini Hrašćina je napravljen još jedan važan korak za djecu, obitelji i lokalnu zajednicu. Potpisan je ugovor s udrugom ANA, udrugom za pomoć djeci i obiteljima za provođenje programa Radionice za djecu. Time je Hrašćina postala još jedna općina u kojoj će djeca dobiti priliku sudjelovati u kreativnim, edukativnim i poticajnim aktivnostima osmišljenima tako da jačaju dječju maštu, samopouzdanje, komunikaciju, osjećaj pripadnosti i radost stvaranja. U vremenu u kojem su djeca sve češće izložena ekranima, užarbanosti i manjku zajedničkog stvaralačkog vremena, ovakvi programi imaju posebnu vrijednost jer djeci vraćaju ono što im najviše treba, pažnju, kreativnost, zajedništvo i osjećaj da su važna, ističe Melani Duga, predstavnica udruge, a posebno je značajno što se program provodi i u manjim sredinama. Potpisivanjem ovog ugovora općina Hrašćina pokazala je otvorenost za suradnju i spremnost da potraži i podrži sadržaje za djecu. Inače, ANA, udruga za pomoć djeci i obiteljima iz Varaždina, već godinama razvija programe usmjerene prema djeci, obiteljima i zajednicama diljem Hrvatske, te nastoji djeci približiti učenje, kulturu, kreativnost i podršku na jednostavan i pristupačan način. Gradsko društvo Crvenog križa Krapina ima otvoreni javni poziv za uključivanje korisnika u projekt NIT zajedništva. U prostorijama Crvenog križa Krapina održana je uvodna konferencija na kojoj su predstavljene usluge koje će se provoditi, a prema riječima ravnatelja društva Davora Šimunovića, ključni ciljevi su poboljšanje kvalitete života starijih, a uključit će se najmanje 100 korisnika. Organizirat će se usluge dnevnog boravka, korisnicima će biti dostupne brojne aktivnosti, uključujući kulturne, rekreativne, psihosocijalne, edukativne, društvene i međugeneracijske sadržaje i razvoj digitalnih vještina. Partneri na projektu su općine Budinšćina i Konjšćina, a dio aktivnosti provodit će se u gerontološkom centru Zajezda. Zainteresirane osobe starije od 65 godina mogu se javiti u Crveni križ Krapina kako bi dobili upute i saznali na koji način se mogu uključiti u aktivnosti. Ovoga vikenda nastavlja se ljeto u Mariji Bistrici. Sutra će se održati jubilarni 10. susret klapa koji organizira Klapa Bistrica. Nastupit će muške klape Krijanca iz Raba i Pingentum iz Buzeta, te ženske klape Ožalanda Zagreb i Stivanja Trogir. Susret će se održati na trgu Pape Ivana Pavla II. Kao u slučaju kiše u Domu kulture u Mariji Bistrici počinje u 20 sati. Sutra će se u Vili Vladimir održati i ljetna bistrička likovna kolonija. U nedjelju u 19 sati u Domu kulture na rasporedu je premijera nove predstave dramske sekcije Udruge umirovljenika Marija Bistrica Svoga tela gospodar. Donacijska ulaznica je 4 eura.
1: Sport.
0: U Jazvinama je odigran 7. malonogometni turnir Zagorje Open. Nastupilo je 13 kvalitetnih ekipa, a naslov je ove godine osvojila Niksogradnja. U polufinale su se plasirali još Graditeljstvo Merkaš, Športsko-rekreacijski centar Sveti Juraj i Iskra Lobor. U finalu za treće mjesto igrali su Sveti Juraj, Iskra Lobor, a izvođenjem penala slavila je Iskra 3:2. U finalnom susretu Niksogradnja je s 5:4 pobjedila Graditeljstvo Merkaš. U konačnom poretku prva je Niksogradnja, drugo Graditeljstvo Merkaš, treća Iskra Lobor i četvrti Sveti Juraj. Tri prvoplasirane ekipe nagrađene su novčanim nagradama i peharima, a pojedinačne nagrade zaslužili su Daniel Končevski iz pobjedničke momčadi kao najbolji golman, dok su najbolji igrač Marko Strabić i strijelac Marko Mlinarić iz Graditeljstva Merkaš. Jučer je odigrano 26. kolo prve županijske nogometne lige. Naslov je osigurala Stubica koja je pobijedila u derbiju kod Pregrade 4-0. Oroslav je s 8-2 slavilo protiv Mladosti Marija Bistrica. Sloga je s 2-1 pobijedila Stražu, Radoboj s 3-2 Zagorca Veliko Trgovišće, Inkopi i Ivančica odigrali su 1-3. Kolo prije kraja, prva Stubica ima 60 bodova, druga Pregrada 54, treća Oroslav je s 53 boda, četvrta Sloga s 42 boda. Na petom mjestu Radoboj ima 39 bodova, bod manje na šestom mjestu Ivančica, sedma je Straža s 29 bodova, osmi Zagorec 23, deveti Inkop 22 boda. Mladost Marija Bistrica je na zadnjem mjestu s 8 bodova. Zadnje kolo na rasporedu je ovaj vikend, sutra u 17.30 igraju Stubica i Oroslavje, a ostale utakmice su u nedjelju u 18 sati. Sastoji se Ivančica Sloga, Mladost Marija Bistrica Inkop, Straža Radoboj i Zagorec Veliko Trgovišće Pregrada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti djelomično sunčano, ali ne i posve stabilno. U noći i rano ujutro uz više oblaka još ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar slab, zapadnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 12 do 15, najviša dnevna između 23 i 26 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Još jednom lijep pozdrav svima, evo nas u trećem bloku naše današnje emisije Nek svira radio. Čuli smo Dean Martin, That's Amore za našu Mirjanu. Obično u emisiji Nek svira radio ne sviramo stranu glazbu, ali za nju smo napravili iznimku. Ajmo za pozivom, halo.
1: Bog Nikola.
0: Bog Zorica.
1: Volite vi mane do koji kovna. Kolik ne bi kvala, toliko lijepo močku sam imala. Imam ujice koji krepalo me. Koje bi onda vi notera?
0: E, od starosti ili od nesreće?
1: Ne, od starosti neke pojela. Toliko ga lijepo ga mujice koji ima kokejuna.
0: A, šteta.
1: Onda koje ne bi kvala, ja bi sam na svijetu zaklala.
0: Znači danas ste ljuti.
1: Ja, dajte vi mane pesmu ko će kome, ako ne bi svoje svome. I dajte mi za Ivonku i za oma ljetes najde me ono more od čeljanih lojbeku.
0: Može.
1: Lijepi pozdrav svima, Ivonku lijepe pozdravljam i vas, ajde Bog.
0: Pozdrav Bog.

Eto, našoj Zorici nije danas baš najveseliji dan, no nadam se da se bo bar malo smirila uz mali zlatni radio i svoje glazbene želje. 20 sati, 20 minuta, zovite nas, 466-665 i 466-8885 su brojevi. Za pozive, za WhatsApp poruke, broj je 091-554-5573 i SMS šaljete na broj 666-705. Provjera SMS-a upravo u tijeku, no tam nema niš novoga. Da vidimo ovaj Facebook. Da li je došla kakva nova porukica?

0: Još malo bomo pričekali. Ako ste nazovete, onda bomo otvirali ove dvije pjesme od Zorice, pa nešto po mojem odabiru i oko 21 sat bi otvorili još jednom telefone. A evo nam poziva. Halo.
1: Bog Nikola, lijepo vam pozdrav.
0: Bog, pozdrav i vama.
1: Ovako, pozdravam prijatelje Latine iz Grgurosa, Franceka u Sloveniju, pozdravljam Iveka Kovačića u Petrovu Goru i njegovu obitelj. A pjesma je bila tam dolje po polju i noć je tiha je noć.
0: I tiha je noć.
1: Da.
0: Može, pišem.
1: Hvala vam lijepo, Nikola, ajde.
0: Hvala Bog. Vama, pozdrav Bog.

0: Marketing Radija Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi klima Vivax 3,5 kW 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.

0: 21 sat, vrijeme da i posljednji put večeras zavrtimo blok glazbenih želja u emisiji Nek svira radio. Pak ste još uz nas, sada je vrijeme za posljednje glazbene želje večeras. Ajmo sa pozivom, halo.
1: Bok Nikola, lijepi pozdrav.
0: Bok.
1: Da mi ste zamerili.
0: Nisam vam ništa zamerio, kaj ja ništa ne zamjerim nikome.
1: Dobre, ajde, ja lijepe od sada pozdravljam slušatelja i lijepi pozdrav vam. Najljepša to pozdravljam mušku populaciju, kako ni romantika, lijepa ne pozdravljam Iveka Kovačića i Franceka. I mora pesma, mislim Karnikova Puljka i pesma U Cinovi Zagorje Marica.
0: Može, zapisano.
1: Ajde, hvala vam lijepo i lijepi pozdrav, Bog.
0: Pozdrav vama, Bog, do slušanja. Jedna SMS poruka, Vladimir Lovreković nam piše, veli glazbenu želju, Prigor je u srcu, no te nemamo, ali imamo od drvenjaka, Prigor je moje. Valjda je to tu negdje. Budemo odsvirali, ajmo sljedeći poziv, halo.
2: Dobro večer, to je Francek još jedno put.
0: Večer Francek, pozdrav, kak ste?
2: Pa ide, neko polako za radio Zlatara.
0: Hajde, da lakše malo uz radio.
2: Dolgo vrijeme mi je da su sam, ne.
0: I da brže vrijeme pređe.
2: Je pa brže vrijeme ide, ja tako, ja. Ili ja bi... Halo.
0: Halo, čujemo se.
2: A kad čujemo, ja sam dao na radio, već mi bolje.
0: Kaj bomo odsvirali?
2: Ja bi pomeo ono od, kak se že zove, na ovom bijelom svetu, pa daj me poljube.
0: Može, pišem.
2: Lepo pa pozdravim Zorica, sve ostale ko sluša Radio Zlata, pa lijep vikan. Pa se čujemo drugu put ko budete vi. Pa najbolj čim duže, najbolj domaća muzika zagorska.
0: Budemo porištali da bude dugo noć.
2: Da bi vreme čim dalje išlo.
0: Može.
2: Vreme, lijepo zdravo i doviđenje, lako noć.
0: Lako vam noć, bok. Odmah dalje, halo.
3: Poštovanje gospodin Nikola.
0: Bog, gospodin Ivek, kaj imamo sad?
3: Vi za mene odsvirajte dvije lijepe pjesme. Od Rajka su odošljena, Kako da živim kad tebe nemam. I Plave oči, plave žene.
0: Može, pišem.
3: Pozdravljam sve koji mene su pozdravili i sve druge

Pa da ne duljim dalje, mislim da je to to za večeras. Telefoni su se primirili, ne zvoni, WhatsApp smo riješili, SMS također i Facebook. Pa sam onda sve skupa, ja lijepo pozdravljam sve koji ste nazvali, koji ste sudjelovali u današnjoj emisiji Nek svira radio svojim glazbenim željama, pozdravima i naravno lijepim riječima. Hvala vam na svemu, čujemo se idući petak, do tad uživajte, odmorite, živi, zdravi, budmo stabilni, kako bi nam rekao jedan naš kolega. Laka vam noć, želim, budite dalje uz 979.

Det är så tjena så är det svinjord, mega fett, mega hett.